0: なんだい。
1: 夢の報告したいと思って。
0: どんな人だった？
1: 嫌なの。なんてくれるとよ。どうしたかって話したんだけど。
0: あ、いいよ。じゃあ5時半頃どこに行く？あ、そう。じゃあ